0: Nosferatu.
1: С денарем нападам търговина. И налижем при горефани свърле.
2: Nosferatu.
0: Nosferatu.
3: Petek bo vojna, petek bo vojna. U petek
4: bo vojna, na.
3: Vojna med mojo srečo in nesrečo. U petek 13. dan.
4: 13. dan.
3: Se boste spopadli sreča in nesreča.
2: Nosferatu.
3: Pitek 13. dan.